0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: På till, ja det är ett gott utgångspunkt det. Du hörte Hopeless från Rockboys och Vinny här I frukostshowet på NFM. Vi snackade lite om det I sted om något som skedde för nøyaktig 25 år sedan då en lastbilschaufför körde sig fast I en bru på I Tresfjord. Etter at noen hadde asfaltert 22 centimeter.
1: Ja, det tjukt, voldsomt.
0: Det tjukt lag med asfalt.
1: Det skal holde en stund.
0: Ja, det skulle det. Vi kjørte her I vårevis, og så plutselig så sier det pang da. Det jo litt rann, surt selvfølgelig, men heldigvis så gikk det bra for sjåføren. Et lys I historien som litt sånn tilsvarende, altså at du har gjort ting mange, mange ganger, og så plutselig så det en gang det går galt. Jeg har fått en melding her om noen som kjørte med sykkel på taket inn I parkeringshus. Den lei.
1: Lavt under taket der da, eller?
0: Ja, det kan jo av og til være det, vet du. Og en sykkel jo høy opp under taket, for å si det sånn når den står på taket av bilen.
1: Ja.
0: Sånne type takstativ, så det jo ikke noe bra. Rygget inn I egen garasjeport etter å ha bodd I huset I 12 år. Kona sa bare, du visste at den var der.
1: Den sur. Og det sånn der, da er det lov å bli forbanna. Faktisk.
0: Nei, man må jo bare bitte
1: Det ikke lov å komme med sånne kommentarer.
0: Man har gjort et tabbe, man må bare erkjenne det.
1: Ja, man

Detta är NFM:s lunch beat som ger Temper City self-aware. Ganska strax Justin Bieber Can't Stop the Feeling. Släng oss med en Bruno Mars som lite I just might. NFM alltid när, alltid hits.

0: vänta lite mindre vind det kommande dygnet. Det ska nog fortsätta och komma regnbyar mitt på dagen imorgon, så kan det bli lite grann sol, men annars stort sett regnbyar och maxtemperaturer på 12 grader.
1: NFM's wake up call. Vardager klockan 7:20 i frukostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Räntesjokk och prishopp och bolismäll och strömkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: No.
1: Men den terrängen är egentligen ingen andel.
0: Nej, men la man,
1: okej, men det ska vara
0: på sidan. Ja, men vad...